0: ano bago? Pakinamauno, Pinban Boss Kabisan.
1: In frequency, si Zam nga padom iso, titik iso FM, it kota morodo om pitas, si Zam nga padom luvo, titik onom FM, it kunak, lahadatu, bofet, om kola penyo. Si Zam nga padom luvo, titik 2 FM, it kota kinabalu, tuaran, pinapang, om papar, om itkeningaw, tambunan, tenem, om nabawan, napo, nga si Zam nga padom tahu, titik iso FM, om it wilayah persekutuan Labuan, om Brunei, si Zam nga padom tahu, titik tahu FM.
2: Si Zam nga padom onom titik ISO FM in Salakan, Talupid, Baluran, Tangod, Kinabatangan, Sizam nga panumbaho titik Sizam FM in Tawaw, Sampurna, Om Kudat, Atus Duvo titik Sizam FM in Sipitang, Om Lawas, Sarawak, Atus Apat titik ISO FM in Kotabalud, Atus Onom titik 2 FM in Felda, Sahabat, Atus 2 titik ISO FM in Ranau, Om Uvang, Sokit.
3: Noik Sabah, VFM Nopo, Noik Kodbinasi, Oswa.